0: i bio sam tu, dobio tu nagradu i jedna stvar je bila ono, ja, lijepo da sam dobio mm-hmm. i teško. To je ova zemlja, ne znam, 20 godina prije, nije nama dala šansu da budemo ovdje i sad sam ja ambasador za ovu zemlju.
1: Kako je to jako?
0: Teško, ali opet to je tu.
1: I to je sasvim okej.
0: Okay. Ja, bitno i ja to imam isto motivaciju da bude bolje u budućnosti mm-hmm. za drugi ljudi. Bitno mi je da za drugi ljudi bude bolje.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
1: Pozdrav iz našeg podcast centra u Kelnu. Ja sam Damir Bašić, a danas razgovaram sa Nevenom Subotićem, rođenim Banjalučaninom, bivšim fudbalerom Borussije Dortmund u 17 reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i seniorske reprezentacije Srbije. U proteklih nekoliko godina se međutim posvetio jednoj potpuno drugačijoj utakmici. Utakmici za ljude u istočnoj Africi, kojima njegova fondacija Welfare donosi čistu vodu. Za svoj humanitarni rad odlikovan je i Saveznim ordenom za zasluge Njemačke. Razgovarat ćemo o fudbalu, životu i naravno o vodi. Uživajte! Zdravo Nevene, dobrodošao u naš mali studio.
0: Hvala.
1: Nevene, mi ćemo pričati o jako puno stvari jer tvoj život je jako interesantan. Pričat ćemo o fudbalu naravno. Međutim, pričat ćemo i o stvarima koje ti danas radiš. Imaju veze sa vodom. Ali hajmo prvo početi iz početka. Ti se rodi u Banja Luci 1988. godine.
0: Mm-hmm.
1: Nakon 2 godine...
0: Tako nešto.
1: Šta se počelo dešavati?
0: Moji roditelji i moja sestra i ja smo izbjegli prije nego što već bio rat.
1: Da.
0: Došli smo u Njemačku, u Pforzheim, to je u Baden-Württemberg.
1: Okay, na jugu.
0: Da. I tamo imao moj otac, rođaka, tako nešto,
1: dobro.
0: Familija neku. Da. I zato smo otišli tamo u malo selo. Selo se zove Schönberg, ima 4000 stanovnika i tu smo odrasli. Ja sam došao i ja mislim imao sam jedno 2 godine.
1: 2 godine. Ti se Banja Luke ne sjećaš?
0: Ništa, tada. Ništa. Znači to je onda prvi prva kuća na koju se sjećam i tamo smo odrasli. Jedno, moji roditelji, oni su bili ono klasični. Moja muta je, moja majka je čistila kuće ili u Altersheim.
1: Da.
0: Radila i moj otac je igrao fudbal, ali tamo na najnižoj lizi.
1: Nije u Borussii.
0: Nije profesionalno, ali bio dobar igrač. Da. Mislim, imao profesionalnu karijeru u Jugoslaviji, ali onda ovdje nismo imali vizu na početak. Mm-hmm. Onda je otišao Baustelle i to odradio. I Landschaftsgartenbau i sve to što dosta ljudi znamo.
1: Da, imamo zajedničku jednu stvar. Moja mama isto kao čistačica radila u Njemačku mm-hmm. i na to sam vrlo ponosan bio, pogotovo mm-hmm. tada. Ona nas je odhranila i u Njemačkoj nam ništa nije falilo. Mm-hmm. Sjećam se vrlo rado tih trenutaka. Međutim, ti si i iz Njemačke morao ići. Ne htio, nego si morao napustiti mm-hmm. Njemačku. Zašto?
0: Da. Pa mi smo ovdje bili na Duldung.
1: Aha,
0: znači
1: Duldung, trpljenje. To tako ružno zvuči, ali jeste. Država nas je trpila. Izbjeglice, mi smo izbjeglice bili.
0: Da, i nismo imali ovdje ni pasoš, nego svaki par mjeseci idemo u Ausländeramt i onda oni nama kaže smijete još 3 mjeseci da budete, još 6 i
1: da.
0: Nikad nismo znali dokad smijemo da budemo tu ili možda da ćemo dobiti pasoš da ovdje budemo permanentni. I kad sam imao 10 godina, onda smo dobili pismo i to pismo je nama reklo da imamo još sad 3 mjeseci u Njemačkoj.
1: 3 mjeseca?
0: 3 mjeseca i trebamo da odlazimo u to vrijeme.
1: Možeš se sjetiti ti sad već 10 godina, već doživljavaš to.
0: I nama su roditelji nisu rekli, mi smo par mjeseci prije Znam da smo otišli u drugo selo i moj otac je rekao, mi gledamo sad u ovaj stan, može čak da bude naš, da. Onda ćeš ti imati svoju sobu, a sestra svoju. Znači, mi smo imali ovu viziju, ovdje ćemo da odrastemo da. I da će sve biti u redu. Mi smo bili deca, nismo ništa znali. I kad došlo to pismo, jedino što se sjećam je da moji roditelji su odmah probali da reši na drugi način i otišli smo u Frankfurt u američku ambasadu i tamo smo imali kao intervju mi kao familija i kroz toga smo dobili šansu da idemo u Ameriku.
1: I u samo tri mjeseca.
0: Za tri mjeseca to i onda smo tu čekali jer će oni da kaže da smijemo da dođemo u Njemačku jer ako ne u
1: Ameriku da.
0: Jer ako ne mi se trebali da vratimo u Bosnu i dobili smo ok.
1: I onda je to godina bila, izvini?
0: 99.
1: Ok, nakon rata. Okay.
0: Da, nakon rata, ja mislim u februar, tako smo dobili februar, marac tu pismo i onda je sve bilo
1: hektično.
0: Moji roditelji su onda prvo trebali da prodaju onu stvari što ne mogu da stane u avion i druge stvari su poslali u Bosnu jer tamo imaju kuću, da. Tamo su njihovi roditelji, i braća i sestra. Znači nije samo jedan umcug u Ameriku sa avionom, nego trebaš i da auflösung hier i još stvari da staviš tamo. I još da nađeš mogućnost u Ameriku da ćeš tamo da živiš. I to je sve bilo pitanje. I sve to za par mjeseci. I tu hektiku, to je ono što sam znao, ima jedna mala priča oko toga, mi smo dobili ono goodbye geschenke.
1: Od koga?
0: Od prijatelja.
1: Mislio sam od države koja vas je otjerala.
0: Ne.
1: Od prijatelja.
0: Od prijatelja, jedan zove se Maja, njen otac, on je radio gdje oni napravio Münzen.
1: Kovance?
0: Kovance, ja. I dobio sam 10 maraka
1: ali kovanca.
0: Kovanca.
1: Koja nije postojala.
0: Nije postojala,
1: da. Pet maraka je bilo.
0: Pet maraka, a nije bilo 10. To je nešto specijalno. I dobio sam to, još sam bio u Njemačkoj i znao sam, bo za 2-3 nedelje ja odlazim i htio sam još da uzim muziku. Aha. To je još kad su bili kasete.
1: Da.
0: A ja nisam imao kasete, ali i htio sam kasete od mog prijatelja da kopiram. Znači ja sam trebao da kupim ove kasete gdje nema ništa i ja sam sad ovim 10 maraka kupio te kasete samo da bi imao muziku. To je bilo hip-hop i rap što sam htio, da bi mogao to da uzmem sa mnom u Ameriku.
1: A možda je ta kovanca od 10 maraka bila vrijednija od 10 maraka tada. Ali dobro, ali onda si već u dobrom smjeru išao. Ako si slušao hip-hop i krenuo si u Ameriku, to je već moglo dati jedan dobar signal da ideš u nekom dobrom smjeru. Međutim, nisi postao hip-hoper, nego si u Americi počeo igrati fudbal, je li tako?
0: Ne, ja sam već igrao fudbal
1: u Njemačkoj.
0: U Njemačkoj. Aha. Pre škole, posle škole, weekend. Moj tata je uvijek dosta igrao fudbala i kad je on bio klinac i naravno kad je ovdje bio isto u Njemačkoj. I cijelo vrijeme sam odigrao fudbal, naravno u Americi nivo je drukčiji nego u Europi, jel
1: slabiji. Aha. Ti si to osjetio?
0: Da. Jel tamo kad ideš u park, ljudi ne igraju fudbal. Moraš da nađeš neki park gdje igraju fudbal i to je ono lijepo u Americi, a isto je i slično je u Njemačkoj, onda su 100 nacije na placu i svako nekako traži, ne samo da igra fudbal, nego da nađe neku zuhause.
1: Dom.
0: Da.
1: I da dom se lijepo osjeća.
0: Je uvijek, do tada za mene bio fudbalski teren, jer nije bitno odakle si, ni koju, koji jezik pričaš, nego bitno je da se zajedno igramo, tako, da ova competition...
1: Rivalstvo.
0: Ja, rivalstvo, da. Ali ono... prijateljstvo.
1: Pozitivno ja, rivalstvo. Da. A tebe u Americi tako kad si igrao u parku, futbal, mm-hmm, tebe neko primijetio?
0: Mm, da, ja sam igrao dok sam bio jedno 14-15, uvijek na najnižoj nivou.
1: Aha.
0: Ja, ja se šalim i kažem, to je uvijek taj nivo bio da trener je bio otac od najgorog igrača. Znaš ono?
1: Da, da, da.
0: Inače
1: jeste.
0: Ne bi,
1: da, da, da.
0: Tako. Tako. I u to vremena, kad sam bio 14, mi smo živjeli u Floridi i ja i moj otac smo otišli u park i tamo je bio jedan trener od mlade reprezentacije
1: Amerike.
0: Amerike. I došli smo u priču i t.d. I onda je on meni rekao, dođi na probu, da, na mladu reprezentaciju.
1: Vidio je da igraš, ja, dobro ipak.
0: I da, to meni je bilo super. Ja volim to, samo ja mi kažeš šta dobar, da radim. Nisam ja bio dobar.
1: Ma bio si dobar. Ako,
0: bio sam dobar, ali nisam bio nikad najbolji. Uh-huh. Ali...
1: ali mi ipak pričamo o reprezentaciji jedne... zemlje, ja, ja, koja je puno, da, puta veća i od Njemačke i od Jugoslavije,
0: da, da,
1: i od, znači, ti si bio, da, jako dobar.
0: Da, ja sam se borio dobro i da, to je bio, dosta se mijenjalo u tom momentu,
1: da,
0: jer prije trener neki tlik koji ništa ne zna,
1: da, da,
0: odjednom trener su profesionalci bili, oni znaju šta je strategija, ja sam do sada samo imao taktiku, samo, tehniku, samo ovako pas, ovako šut, ovako, da, centriranje, ovako...
1: Da. Jesi uvijek bio odbrana?
0: Ne, ne, ja sam bio kao svaki profi, svi počinje da daju golove.
1: Aha, da, da,
0: i onda što
1: vraćaju,
0: više nivo se vraćaju,
1: da, da, da,
0: dok su golman.
1: Da, da, da,
0: i poslije toga su na tribinama.
1: Da. Ja sam bio jako loš u fudbal, pa sam,
0: ja,
1: bio golman.
0: Ja, vidiš.
1: Ja sam odmah,
0: ja sam onda defender bio u odbrani na kraju.
1: Je li u Americi?
0: Ja sam počeo isto tamo, ono, kao svako hoće da bude desetka, naravno, a ne možeš desetke na teretenu da mi. I igrao sam, da, onda u sredini, uh-huh, i posle toga u odbrani. Uh-huh. I u odbrani za mene najbolje bilo.
1: Da, da, to znam svi.
0: Veliki,
1: da,
0: imam 1,90 nešto. I
1: ali znaš i da li je dobro to davat golove?
0: Da,
1: da, da, da.
0: Dao sam i ponekad, da.
1: Ova. I ti si igrao onda za američku reprezentaciju u 17, znači, da, ispod 17 godina reprezentaciju.
0: Tako sam, mislim, jedno godinu i po dvije, mm-hmm, bio u tom programu.
1: Da.
0: Znači svaki dan trening i dobro, ima u ljetu pauza, ali opet sam trenirao, da. I onda, ne znam kada, 2005. tako nešto, bilo... svjetsko prvenstvo.
1: Ok, svjetsko, u 17 svjetsko prvenstvo.
0: U 17, genau. I onda sam dobio mogućnost da dođem u Mainz.
1: Aha, sad dolazimo opet u Njemačku. Zemlja, da, koja te prvo zamolila da napustiš.
0: Ja.
1: Sada si dobio, znači, poziv od Mainza.
0: Da, imao bio jedan menedžer. Da. On je rekao, hoćeš igrati u Europi? Ja sam rekao, ba... naravno.
1: Ja, ja.
0: I onda sam dobio tamo probu. To je 2006. bila, tad, da, je bilo ovdje svjetsko prvenstvo u Njemačkoj.
1: Da, da, da.
0: A to se sjećam. I tad sam imao 17 godine i onda sam odlazio od roditelja, od univerziteta, od Amerike.
1: Oni su, da, ostali tamo.
0: Oni,
1: da,
0: su i dalje u Americi i ja sam se vratio u Njemačkoj. Odradio trening, osim da mi meni dali ogovor.
1: Da.
0: I the rest is history.
1: Da, da. Yeah. I tu trebaš reći, ma nisam ja neki igrač, eto, ali kao u Americi, yeah, ali dali su mi ugovor. I bio si u Mainzu, nakon Mainza, sa Klopom si bio u Mainzu, jel, uh-huh, tako? Znači, legendarni trener Jürgen, uh-huh, Klopp, koji te onda poveo sa sobom

0: veliki stadion i velika istorija oko kluba.
1: Mene interesuje šta je u tvojoj glavi tada bilo. Ideš u Borusiju, nema veze gdje su na tabeli, ipak je, znaš sam šta je Borussia Dortmund. To, kako je to za tebe bilo?
0: Malo kao i u filmu, jer ti prođeš kroz jedan tunel i lijevo i desno su ljudi koji tebe gledaju i svi kaže super, super, super.
1: Da.
0: I onda ima puno svjetla, jer odjednom je intervju, intervju, intervju, puno dobre želje, mislim ako to je reč, ima oko toga.
1: Da.
0: I ja sam imao 19 godine.
1: Dobro.
0: I gledam lijevo i desno i mislim, ok.
1: Sve
0: ja sam
1: super,
0: tu,
1: da.
0: Oni i trener vjeruje u mene.
1: Da.
0: Znači ja sad trebam nekako da nađem...
1: da se odužiš i da...
0: Da, da se odužim.
1: Da vratiš Borussiju Dortmund tamo gdje je mjesto Borussiji.
0: Da, ali baš je novi moment, jer, da, tu. I na kraju ide veoma brzo, jer onda su pripreme, onda treniraj, treniraj, treniraj, treniraj, treniraj, treniraj,
1: da,
0: treniraj.
1: Da, da, da, da.
0: To mogu.
1: Uh-huh.
0: I imao sam baš puno sreće u početak, ja mislim u prvih 4 utakmice, ja kao u odbrani,
1: da.
0: I imao sam 3 golove.
1: Da, znači, da, da, to je, da, da. Nije to sreća, to je tvoje znanje.
0: Toga
1: ti
0: nisam
1: si...
0: dao toliko, ali baš je, ano, baš je bilo sve puno odjednom za par mjeseci i oko toga, da, malo sam se izgubio, na, bilo su pitanje oko, okay, koji auto hoćeš da voziš, ima i ti, trebaš pa, naravno, da napraviš,
1: naravno, da, da,
0: da, da izabereš nešto. I čuo sam, ima jedan drugi igrač, ima Q7 od Audi,
1: da.
0: SUV i S5, isto Audi, ja sam...
1: Dobro.
0: Pa, koliko to košta? I onda su rekli tu cijenu, ja sam rekao, he, to nije ni, ni, ni 10% od mog...
1: od plate, honorara.
0: Od plate, da, da,
1: da, da, da, da, da.
0: I odjednom sam vidio da kako plata ide ovako, ti ne možeš da izdeš te novce.
1: Da.
0: I u isto vremenu sam i za roditelju kupio stan tamo u New York, gdje su živjeli, znači tu sam nešto radio i tu i tu i tu. Ali nema osjećaj za ništa. Znači, ja sam bio kreten. Rekao pa, na naš, je, pa. sve je novo, ima ovaj sportski uspeh.
1: Da.
0: De, ako njega imaš, sve drugo kao da fall in its place. Kako ti se to rekao?
1: Upada na svoje mjesto.
0: Da.
1: Tako je. Tako je.
0: Samo uradi ovu jednu stvar, da. I sve drugo će biti ok.
1: Da.
0: Naravno, što sam onda bio stari, ne sam razumio, ima jedna stvar, ima druga stvar, ima i treća stvar.
1: Mm-hmm.
0: Ne možeš samo da jednu stvar radiš i sve bude u redu. Trebaš i na ovih drugih stvari da radiš.
1: E, ti spominjao novac, znači imaš, naravno, igraš za Borussiju Dortmund, igraš u Bundesligi, imaš jako puno novca. Ti si shvatio nakon određenih automobila i kuća i šta sve sada sebi kupio, da to nije nešto što te čini sretnim. Samo novac. Je li tako?
0: Da, materijalna.
1: Materijalno,
0: svijet. Da. To. Kad sam bio 19,
1: da.
0: Bio u Dortmund, dobio milion, sam kupio, što sam rekao, auto, kuću, otišao na odmor u Dubaj.
1: Da, da.
0: I mislio sam, ajde, ja ću da živim sad na ovako način kao i drugi ljudi.
1: Da.
0: Ali
1: šta se desilo? Je li se desilo nešto gdje si ti rekao, meni se ovo više ne sviđa ovako, ili je to prirodno nekako?
0: Ne, to je kao prirodno, ono, isprobiraš.
1: Aha, tako.
0: I onda zasneš, ok.
1: Da, da.
0: Ali hoću sad sljedećih 10 godina da idem ovakvim putom.
1: Mhm.
0: Ili nije to moj put.
1: Da.
0: I onda 20, 21 godine, onda sam vidio, nije to moj put.
1: To.
0: Isprobirao sam, kao budala sam isprobirao. I onda sam saznao, nije to moj put. Ne trebam da budem neki tipični fudbaler, ja, stereotip, nego ajde da vidim

0: koji je moj put?
1: Da.
0: Gde ja mislim, to je
1: 100%. I šta si skontao?
0: Jednu stvar što sam skontao je ovaj materialismus, da trebam da imam taj auto ili te kuće ili te dresove ili šta ja znam.
1: Da.
0: Nije to za mene fun.
1: I da popijem kutljaj samo vode prije nego što počnemo da pričamo o vodi. Ti si došao tim tvojim putem upravo do vode. I to je zapravo, naši ljudi, vjerujem da tebe poznaju naravno kao fudbalera, jednog od najboljih fudbalera i reprezentacije Srbije poslije Borusije Dortmunda i sve. I naravno tako i treba da bude.
0: Mm-hmm.
1: Međutim, ono što ti radiš i sada, i što si počeo relativno davno da radiš, sa fudbalom nema više nikakve veze, sa tom najbitnijom sporednom stvari. Mm-hmm. Ti sada radiš sa najbitnijom glavnom stvari na svijetu, a to je voda. Mm. Ti si shvatio kroz tvoje istraživanje da je Afrika i zbog čega je siromašna i da zapravo svaki peti stanovnik ovog svijeta nema pristup vodi, normalan pristup vodi. Neki ljudi u Africi, u istočnoj Africi, jel tako, idu po nekoliko kilometara samo u jednom smjeru da bi uzeli kanister dva vode i to su uglavnom žene. Ti putevi su svakakvi, naravno. I onda si ti odlučio ovo ovako više ne može ili ne treba. Ili ja ću učiniti nešto da barem olakšam, ako ne mogu možda riješiti čitav problem, naravno, nebitno, da barem olakšam i da poboljšam tu neke uslove. Šta si ti tu radio?
0: Pa ima neke dimenzije. Jedna je geografička. Naravno, ja sam odrastao sa očekivanje i od familije, ako se angažiraš negdje,
1: tako je,
0: onda trebaš sa familiju. Ili tamo gdje si se rodio. Ima druga opcija je tamo gdje živiš. Znači ja sam u Dortmund živio, radio i tamo očekivaju ljudi zato što ovdje živiš i radiš. Trebaš ovdje da se angažiraš sa ljudi ovdje. I naravno sve to je ok. Ali ja mislim za budućnost svijeta nije to jedini put.
1: Okay.
0: Nego treba još jedan treći put, jer jako nije odrastao tamo gdje sam odrastao ili ne živi tamo gdje ja živim, opet ima neka konekcija. Sad, naša konekcija je mi kako živimo, imamo stvari oko nas gdje ljudi koji naprave ove stvari nemaju tri jela na dan, deca ne mogu ići u prvu školu, drugu, srednju školu, tako da dalje. Nema možda bolnice ili te infrastrukture kao i ovdje. I to je zato što mi živimo kako živimo ovdje u Vestoj Europi. Tu ima jedna konekcija, mi samo ne vidimo,
1: ne želimo da vidimo. Lijepo, jeftina majica, na primjer, majica i tako dalje.
0: Za mene je bitno bilo u tom momentu da kažem, dobro, za moju familiju, ja sam tu. Za ovdje lokalno, ja sam tu. Ali ovi drugo neću ja da ignoriram, nego treba tamo da fokusiram, jer te konekcije nisu tako jake. Znači, treba neko da ide i da uradi neke stvari da postoji ova konakcija. I kroz toga sam došao i do temu vode, jer nisam ja mislim, kao svaki ljud, ja znam da imaju neki ljudi što nemaju vode, a šta to znači, nisam znao. Ja imao sam 22 godine i kroz interneta sam gledao i čitao i vidio svašta i razumio da ajde, možeš da pričaš oko puno stvari što su bitni, oko
1: edukacija,
0: oko health,
1: zdravlje,
0: oko bilo čega, ali voda. Prvo treba vode. Ne možeš da pričaš oko druge stvari, oko šta god hoćeš, prvo trebaš da preživeš.
1: Tako.
0: I zato treba vode i onda sam saznao, ako hoćemo da napravimo neki svijet što bilo bi malo fair, onda trebamo
1: početi od osnovnog.
0: Da.
1: Da, osnovna je potreba je voda. Mi ovo uzimamo sad zdravo za gotovo, imamo čašu vode, pa šta, nema
0: tako
1: veze.
0: Treba,
1: tako je, to je sasvim normalno, ništa. Ja. Ali neko na svijetu, svaki peti stanovnik,
0: dakle, da.
1: 20% stanovništva čitave planete ima taj problem. I šta si ti odlučio tu konkretno da uradiš?
0: Jedan prijatelj od mene,
1: dobro.
0: Alex Miličević,
1: okay.
0: Isto naš, on mi je rekao, možeš da napraviš jednu fundaciju, jednu organizaciju.
1: Tako je.
0: I on isto ima organizaciju, on nas je u Srbiji se angažira.
1: Dobro.
0: Ali makar sam vidio, i to je bitna stvar, ja mislim, da ima i Jugos koji imaju fondaciju u Njemačkoj.
1: Je
0: do tada sam samo tako vidio Njemci i tako, Max Mustermann i ko, ja, imaju,
1: tako,
0: ali
1: jest.
0: Jugos, neću ja da budem prvi, znaš. Nisam htio, malo teže kad si prvi. Ja.
1: Okay.
0: I da, i on sam napravio organizaciju i počeo kao biznis plan, imaš zacung, tamo piše šta radiš.
1: Tako, ali ti si imao ideju, ti si htio nekome da obezbijediš vodu.
0: Da.
1: Tu si ideju imao.
0: Da. Mi smo, ja sam onda počeo da napravim, ok, kakav je plan, možeš da radiš 1000 stvari u 1000 zemlja,
1: tako
0: ali šta ćeš konkretno da uradiš. I fokus je tad isto bio i bit će u budućnost na ne grad, nego selo ili ländliche region.
1: Da, seoska područja.
0: Da, tako. Jer tamo žive najviše ljudi i najviše ljudi koji nemaju vode.
1: Tako je.
0: I u ovih regija gde smo mi, sad Etiopija, Kenija i Tanzanija, to su te tri zemlje gde radimo. Tamo u ländliche region imaš
1: seoska područja, tako je.
0: Više nego 50% ljudi koji nemaju vode. Jer najviše su u tamo. U gradu ima
1: naravno,
0: vode,
1: naravno,
0: ima.
1: Ali to ali preko 50% da negdje.
0: Da. Znači baš puno. I tamo na u selu, u škole,
1: tako.
0: Tamo budu bunari. Dobro. Mi zajedno sa partnerima koji su lokalni to realiziramo. Toilet?
1: WC.
0: WC.
1: Toaleti, da, toaleti, da, kanalizacije.
0: Da, tako. To mi uradimo tamo. I ima još oko toga.
1: Vi dovedete, znači, ima sad, možemo zamisliti to ovako. Ovdje je jedno selo. To selo nema tu u blizini nikakav izvor vode. Kanalizacija tu ne postoji uopšte. Yeah. Izvor vode je nekoliko kilometara od tog sela.
0: Da.
1: I šta vi radite? Vi sa partnerima tamo, vi dovučete, znači, cijevi.
0: Imate tvar gesundheit, nicht hindert die gesundheit.
1: Aha, pomozi zdravlju, nicht hindert, aha, nemoj joj odmagati, jel? Nadam se da sam ja dobro.
0: Da.
1: Aha, jes.
0: Jel, ako piješ vodu koja i krave pije,
1: tako,
0: i
1: prljava.
0: Prljava, nije naravno. To. Ajde, ako si odrasten, ali ako si dete ili beba i to je tvoj način, to ne prežive svi.
1: Da.
0: I zato je isto takav
1: vi pročišćavate isto.
0: Da,
1: tako je tu.
0: Čista je voda.
1: Da. Dragi Nevene, puno ti hvala i jako mi je drago sve što radiš i opet mi nestaju nekako i riječi i mislim da se riječima sve to ne može opisati i naravno u nadi da puno više utakmica i puno više ljudi od 450.000 ljudi još dođete do njih i da i njima dovedete vodu. Hvala ti puno.
0: Hvala i tebi. Baš mi drago bilo.
1: Čuli ste šta kaže Neven Subotić. Nas možete pratiti naravno na svim podcast platformama. A mi se opet vidimo i čujemo sljedeći put. Ćao! Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.